chele dali ya ta hana lo ya lo ra da ra ya ta sa ye ti lo lo bong ze da bong ya ta da la ge de ya tu ji dan zo ya pen san de xia ya ya tu wa da chen ya pon san de tong ba ya hi ra da chen ya

tuje da zo ya ta ge ge ge la ya zo zo da zo ya ta ge ge la yi ya bo ba da ri ya ta zo zo la yi ya zo ma da ri ya ta ga da la ge te ya gum ba

singa de bunamba. Derin ke lechin cham de nin ju de jin. Lechin di sangge da somji serin tuen de da. Nian zhen da ji zo xing ke lo zang xi de. Xie xie qing ge nang qing po bu tuen de la ji se. Ta zu ma ci ri.